Police wọn agwa na pa. Ano pebe. Ake dinti eba sa. Honorable Prince Ahinkai Baku. Oso kwa edi niso ye mini.